Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårt du har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frøsjadein og leierdein har eitje vidtjene danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva gøyen tilbån og fantastiske arbeidleik. Kom fra vi at chatla fyra til et underpillopprat, frutja denne lille leierdagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eichen!

Her hørte vi Gwen Stefani. Vi er sindssygt også fra Akon og leger ud til sjående The Sweet Escape. Woohoo! Du kan skrive ind lokken af 55-95-95 og indsætte her et lær, som vi skal spille her i Lustra sendingsne. Jeg får spille et lær, som er du, ja, prøv at sige at nævne, hvordan er du, i råk, at de fleste kender dig til sjående Queer Baby til Moa Værsk.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frusjadein og leierdein hever Eichewitjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva gåan tilpån og fantastiska veleik.
1: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frusjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Hey, her er det John Daniel, sølemæren til Bidderheim. Hvor du er, har vi tævet en hele liste af feltkøk, som er klar at kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finder et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hej, her er Jens Jan fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøgt, guldrøgt, diamantrøgt. Vi legger tog på telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående på bilrøgt, kulavensel.fo.